0: kwegeranya uburyo buzokora bivuga mutumwa izobera mu ntara ya gite
1: yeye
0: ereka iyo ko hale nzo tamba yirorera izobera kumwe na yandi mako hale nka
2: jia ndaba
0: jia buaya
2: jia muraga
0: kwizumuco kuri bose kino

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza ku isoko y'ukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azo bari barera